ہمارا جانے کا وقت ہو چکا ہے دوستوں. اگلے ہفتے ضرور اسی وقت اسی اسٹیشن پر اور ملاقات پھر ہوگی, لیکن تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, بہت سارا خیال رکھیے اور خیریت سے رہیے. اس وقت اللہ حافظ, پھر ملیں گے.